татлык yemekliklerini көп istimal кылганда ирақны көрәлмәслекне эгырлаштырып итерди. Балалар, яшлар ва өсмирләрдә даим көрелдегән ирақны көрәлмәслекнең алдыны элиш ва уны тизгилнәш билимләре. Буның да беренчедән yemeklik bilan davolash orqali yiroqni ko'rolmaslikning taraqqiyot suratini tizginlashtiz. Ko'z olmasining yetilishi ko'p miqdordagi oziqlikka ehtiyojlik bo'ladi. Kalsiy va vitamin A kamchil bo'lsa, yiroqni ko'rolmaslikni og'irlashtiradi. Hamda totli yemekliklarni ko'p iste'mol qilishmu yiroqni ko'rolmaslik darajasini og'irlashtiradi. Ikkinchisi, yiroqni ko'rolmaslik rost yolg'on deb ayriladi. Алды белән көзәйлек сәпләшкә алдырмаслык кирәк. Монтызым тәшүртүш интайын буе. Үченсе, көзәйлекне өлчәмлек тақығында көзнің шәкле өзгіріп кәтмейді. Төтінсе, ирақны көрәлмәслікнің әммісі ерсиеттін болуы бәрмейді. Шуңа, өзіңіз бә балыңызның саламәтлікі үшін көріш қуытыңызны яқшы асырышыңыз кирәк.